Eugene schen dit vum Arlo Park seinem Radio 9,72 Minuten op 2:30 der Appell an Kaffee Schofer unterbaussen. Et gouf en Accident tischt Suessem an Lampech, die Stroos, dat das Streck CR 178 ass blockéiert am Moment.

0: Toxity mat den neue Single vum Artistin sech Must Be John genannt der gedeft huet er sing aktuell Nummer 1 Get the Time Back.
1: Things aren't always as grand as they seem.